0: Ana. Kantonalni sud u Zenici donio pravosnažnu presudu. Nema uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari. Ruski Gazprom povećao nabavnu cijenu plina Energoinvestu za 14,42%. Građani pred novim valom poskupljenja. Akcija sipe u fudbalskom klubu Borac, pretresi u Banju Luci i Gradišci zbog sumnje na pronevjeru novca. Trump uveo nove carine na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senana Smaković, urednica emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: milion razloga nas dvoje razdvaja. A da li jedan stvarno je vredan? Da živimo kako živimo.
1: Kako živimo jedno bez drugoga.
0: Bez drugoga.

milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje, a za nas dvoje stvarno je jedan, da živimo.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: društva, čao i prijatno.
1: Hvala.
0: Pozdravljam Estefa i svoje kolege iz Švicarske, čao i prijatno.
1: Prijatno, hvala vam za prvo javljanje. Biće Jana svakako u nastavku. Šta će ti pjevačica, to ćemo, mislim, brzo pronaći. Bila je to Adila, a mi u nastavku evo već radujemo se i narednom vašem telefonskom pozivu. Okrenite nas na 0358174 27 i da pustimo nešto za vašu dušu.

0: Idemo sa pozivom, kome želimo dobar dan.
1: Dobar dan, jel mora od Halda Bešića Živa bila majko?
0: Naravno da može.
1: Hvala.
0: Hvala vama, Živa bila majko, bit će u nastavku.

0: Idemo sada u susret i trećem pozivu. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan ili dobro jutro. Husein je pri telefonu. Želio bih samo da svom ocu čestitam, danas je rođendan, da mi živi zdrav dugo godina i da, ako može, pjesma Stani malo, kuce žuriše i živote.
0: Od Safeta Isovića, naravno da može. Hvala vam puno na vašem javljanju, energičnom javljanju, moram reći, onako, sa dosta energije ste ušli u eter.
1: Baš me,
0: kao da ste kolega novinar.
1: Pa inače sam muzičar, eto, ajde da ne kažem drugačije, tako da smo mi bliski jedni drugima.
0: Da, bliski. U svakom slučaju, hvala vam, sigurno ste evo popravili energiju naših slušalaca. Pozdrav, čini mi se, za Ameriku, ako se ne varam, jeli?
1: Molim?
0: Jeli pozdrav za Ameriku, ako se ne javljam? Iz Amerike, da li je?
1: Ne, inače sam, živim u Njemačku, ali trenutno sam u Gradašcu.
0: A, trenutno ste u Gradašcu, okej.
1: Okay. Jel sam tu, u svom rodnom mjestu, što kažu, i sa svojom rajom, kako mi to volimo reći. I naravno pozdravljam sve dobre ljude i naravno sve ljude pozdravljam, tako da, eto.
0: Svi ljudi i svi slušalci, naravno, uživat ću u nastavku uz vaš izbor pjesme Safeta Isovića, Kuse žuriš, hej živote, i naravno hvala vam još jednom što ste bili dio našeg ovog dnevnog programa.
1: Ok, ostavite pozitivni ugodan dan.
0: Uvijek.

Evo, naravno daćemo vam još nekoliko trenutaka na raspolaganje da možda eventualno uzmemo i petu pjesmu u ovom bloku, ali evo, do sada imamo ono tradicionalno, standardno što volimo uzeti, dakle, tokom prvog uključenja, to su četiri vaše pjesme. Vi svakako u nastavku i dalje nam se možete javiti na 0358177427 ili putem Vibera da nam pišete na 0612644. Za sada mislim da imamo sasvim dovoljno, dakle,

Što se izbora muzike tiče, imaćemo Janu, imaćemo Halida, imaćemo Safeta i Marinka, taj čovjek, tako da idemo ispoštovati ovaj blok vaših muzičkih želja, onda ćemo se ponovo slušati i družiti.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. Muzika.

0: Bye bye.
1: Mogli bi otvoriti nastavak druženja sa nekom uvodnom pričom, ali zašto čekati kada naši slušaoci već čekaju na telefonu, tako da vidimo ko je to sa nama i želimo dobar dan.
2: Dobar dan vam, još jedan veliki pozdrav vam u studiju i reži. Prvo pozdravljam vas sve, onda u gledarcu svim slušateljima vašeg i našeg grada i gledarca koji slušaju 80-98-3 i svako dobro, ako može Himze i polovina.
1: Emina, znali smo. Svakako Per.
2: Ništa se ne sekira. Prijatan dan.
1: Prijatan dan i vama. Hvala vam puno za javljanje. Himzu i njegovu Eminu sasvim sigurno neće biti teško pronaći. Dakle, jedna u nizu pjesama koje nosi prelijepo ime, koje je na adekvatan način

0: opjevano i opisano. Dakle, imali smo jedno kvalitetno otvaranje subotnjih kolaža, imali smo i onako fin broj vaših poziva. Evo, nadamo se i u nastavku da ćete iskoristiti priliku da vaš muzički ukus podijelite i sa ostalim slušalcima i da ih možda eventualno upoznate sa nekom lijepom pjesmom za koju do sada nisu imali prilike čuti. Pozovite nas na 035 817 427. I dok čekamo naravno vaš naredni poziv na 035817427, idemo i sa vašim Viber porukama i njih dalje možete slati i pisati na 061-26-49. Enver se javlja i kaže: pozdrav vama i slušalcima, mi smo se voljeli i prije rođenja, Dženan Lončarević, tako da Dženan će biti na listi Mi smo se voljeli prije rođenja. Da vidimo šta kaže telefonski poziv, dobro nam došlo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, čujemo se, kako ste?
1: Kako ste?
0: Jako dobro, kako ste vi?
1: Dobro, ću tišat
0: malo. Ma ne morate, lijepo vas čujemo. Ništa u pozadini, ništa previše glasno.
1: Ovako, bolje ipak.
0: Može, nije pravo.
1: E, ako može jedna sevdalinka, ah moj Aljo crne oči.
0: Jako kvalitetna sevdalinka, jako kvalitetan izbor, svaka čast.
1: Hvala, hvala i prijatno i ugodan vam da.
0: Ugodan dan i vama, pozdrav velikim. Evo već dva vaša poziva, dakle 035-817-427 i dalje smo dostupni i dalje smo, nadam se, aktivni i nadam se da evo nećemo previše dugo čekati vaš naredni poziv. Već imamo tri pjesme u ovom bloku, da vidimo šta kaže vaša naredna Viber poruka. Pozdrav za studio i režiju, ako može Nihad Alibegović i pjesma Zelena, svakako da može, jedna od najljepših Nihadovih pjesama koji će evo u narednim danima, imat ćemo o tome prilike nešto kasnije govoriti kad nam se otvori malo više vremena, program je li sajma Šljive i Nihad Alibegović će biti u našem gradu i naravno dijeliti sretne trenutke i trenutke radosti sa našom publikom kroz svoj bogat muzički repertoar. Biće i Zelena.
2: Za vaš dobar vid

0: 8 1 7 4 2 7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Vi imate razloga da nas pozovete u nastavku jer slijede besplatni mali oglasi, slijedi 5 minuta koje dajemo naravno vama na raspolaganje kako biste ih iskoristili i naravno ponudili nešto što želite, dakle prodati ili možda eventualno kupili nešto što vam je potrebno, pa da vidimo ko je sa nama za početak. Želimo dobar dan, u programu ste.
3: Dobar dan, Ajša.
2: Dobar dan, Ajša, kažete.
3: I kako ste vi?
2: Jako dobro, kako ste vi?
3: Dobro, eto, drago mi je, kad te čujem, drago mi je.
2: Baš vam hvala.
3: Ja tebe pozdravljam kao dobrog voditelja.
2: Hvala.
3: Ja prodajem, imam dosta rimerova, dublina i crtanje. I rolazima po naoružbi, eto, sa gratisom, kaže Pero, 30% popusta, eto. Pošto rolazim, ja doš, ajde, popuštam, ja.
2: Jako lijepo s vaše strane.
3: Jes, hvala. I eto, ima dosta urođenih dilerova crta, ali je, eto, ima lezi, ali je lahu vegbira, da. I na telefon 035-850-165. Ima i telefon 062-285-262. I prijatelja, da li čao.
2: Lijepo je to Pero sročio. Hvala vam puno na javljanju. Veliki pozdrav. Bili su to Pero i Ajša za početak ovih 5 minuta razgovora i ponovo druženja sa našim slušalcima. Vidjet ćemo da li će neko u nastavku iskoristiti naravno vrijeme koje imate na raspolaganju kako biste podijelili sa našim slušalcima nešto iz dakle vašeg asortimana, što želite prodati ili što želite kupiti. U svakom slučaju imate otvoren put u ovim trenucima na 817 427.

0: Poziv je tu, čujemo vas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, kažete.
1: Poklanjam jedan prozor za vikendice, ako nekom treba, i slobodna žena traži čovjeka slobodnog na broj telefona 062-834-289. To je to.
0: Može, hvala vam puno. Hvala.

0: Evo, dok imamo još jednu minutu na raspolaganju u besplatnim malim oglasima, samo da kažemo da ćemo nakon njih iskoristiti priliku za jedan muzički predah, a onda se ponovo vrati vašim muzičkim željama. Sve to možete slati na 061-26-49 ili nam se ponovo javiti na isti broj telefona kao i trenutno na 035-817-427. Još nekoliko sekundi, evo vama na raspolaganju, ukoliko želite dakle nešto ponuditi našim slušalcima putem dakle besplatnih malih oglasa. 10 sekundi, a onda idemo pročitati što već imamo.
1: Besplatni mali oglasi. Besplatni mali oglasi. FM 98.3 Radio Gradačka.
0: Toliko što se tiče ovog subotnjeg termina koji je predviđen za besplatne male oglase. Iskoristili ste ga za dva vaša telefonska poziva. Javila nam se Ajša, koja zajedno sa Perom prodaje goblene po narudžbi uz 30% popusta. Sve to možete dakle više se informisati na 035 850 165 ili putem broja telefona 062 285 262. Dama koja se nije identifikovala i predstavila kaže da poklanja prozor za vikendicu. Također kaže da slobodna dama traži dakle i slobodnog muškarca. Možete se javiti na broj telefona 062 834 289. I sa ovom informacijom ćemo dakle zaključiti da još jedno izdanje besplatnih malih oglasa. Idemo napraviti muzički predah, a vi se pripremite da se ponovo družimo.

To bi bilo to što se tiče, dakle, subotnjih kolaža i vaših poziva i vaših Viber poruka. Eventualno, ako dođe još poneka Viber poruka na 061 26 49, gledat ćemo da u

okviru naših mogućnosti stavimo vašu pjesmu dakle u našu programsku šemu i muzičku listu, a vama još jednom evo hvala što ste bili dio današnjeg subotnjeg kolaža, pa i ako ste provjeli one prve jutarnje sate uz 98,3 MHz, mi se nadamo, radujemo i pozivamo vas da i u nastavku budete uz naš program.

0: reklame.
1: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Au, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.